0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Osjeti razliku. Osjeti razliku. Radio sa osmihom na licu. Osmihom na licu. Tak radio.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: U servisu sutra vrhunac toplotnog talasa. Infantino sazvao krizni sastanak. Zbog niskog vodostaja isplivali brodovi, municija, pa i mamut. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Srbiji će sutra biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vreme će biti sunčano i veoma toplo posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Za vikend će temperatura biti u manjem padu, dok se od ponedeljka ponovo očekuje porast temperatura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino sazvao je krizni sastanak sa najbližim saradnicima u Maroku nakon što je propao plan o prodaji dela komercijalnih prava svetskog prvenstva, koji je trebalo da donese oko 4,2 milijarde dolara. Plan je izazvao snažne kritike, posebno zbog mogućeg uključivanja kompanije povezane sa porodicom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Zbog toga je pod znakom pitanja Infantinov reizbor na četvrti mandat, koji je do pre samo nekoliko meseci delovao kao formalnost. Kongres FIFA, na kom bi trebalo da se bira predsjednik, održat će se u martu u Maroku. A niski vodostaj i reka širom Evrope, osim što su uticali na plovidbu, proizvodnju struje, otkrili su stare potonule brodove, municiju zaostalu iz ratova, a negdje i kosti mamuta. U reci Rajni na severozapadu Nemačke pokrajine Severna Rajna Vestfalija isplivala je olupina broda za koji se pretpostavlja da je teretni brod Elizabeth, koji je potonuo još 1895. U blizini Opatovca na istoku Hrvatske iz Dunava isplivao mađarski teretni brod Fulton, koji je potonuo 1937. U Dunavu blizu Budimpešte na videlo su isplivale drevne relikvije. U blizini bugarskog grada Ruse na granici sa Rumunijom otkriveni su ostaci vunastog mamuta.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Akva Promet.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: U servisu sutra vrhunac toplotnog talasa. Infantino sazvao krizni sastanak. Zbog niskog vodostaja isplivali brodovi, municija, pa i mamut. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Srbiji će sutra biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vreme će biti sunčano i veoma toplo posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Za vikend će temperatura biti u manjem padu, dok se od ponedeljka ponovo očekuje porast temperatura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino sazvao je krizni sastanak sa najbližim saradnicima u Maroku nakon što je propao plan o prodaji dela komercijalnih prava svjetskog prvenstva, koji je trebalo da donese oko 4,2 milijarde dolara. Plan je izazvao snažne kritike, posebno zbog mogućeg uključivanja kompanije povezane sa porodicom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Zbog toga je pod znakom pitanja Infantinov reizbor na četvrti mandat, koji je do pre samo nekoliko mjeseci delovao kao formalno. Kongres FIFA, na kom bi trebalo da se bira predsjednik, održat će se u martu u Maroku. A niski vodostaj i reka širom Evrope, osim što su uticali na plovidbu, proizvodnju struje, otkrili su stare potonule brodove, municiju zaostalu iz ratova, a negdje i kosti mamuta. U reci Rajni na severozapadu Nemačke pokrajine Severna Rajna-Vestfalija isplivala je olupina broda za koji se pretpostavlja da je teretni brod Elizabeth, koji je potonuo još 1895. U blizini Opatovca na istoku Hrvatske iz Dunava isplivao mađarski teretni brod Fulton, koji je potonuo 1937. U Dunavu blizu Budimpešte na videlo su isplivale drevne relikvije. U blizini bugarskog grada Ruse na granici sa Rumunijom otkriveni su ostaci vunastog mamuta.
1: Naksi Media.
2: Slušali ste najnovije informacije iz zemlje i sveta. Prijetno večer.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: sa takove pesme. Čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dag. Slušajte samo hitove.
1: Stegni me za ruke,